Ora zai mego sinte wani ma pa me filupe a malo eta te lava ke te afkani pe malo e fai fatonge a ngai tapa ke ke oi mo ui e lotu ko e ngai ka venga fakako pe fok ngai mea fakasias ngai fa mea fakafamili tau kau tau ke tu pe o ausia ai mahi na fok oni ko a kusi pe a ai ko osi lava ni mahi na me fitu mahi na fitu eni tau lele ai o tau fa fetai pe ke o me ha mo yo ke mai pe mo i ke tik tau to lo ku ke ha o ke tau fa ya to fo longa pe ne ong fito to ka ke mo i ka ku ne ke tu mau pe ko tau tataki ke tu pe ne o fa ya tik tau to le tai mo ko to ta le me ne o smite wa no pe me fito tau sio ke tau fo i fas ko ni tau lo ki ho got